Хобер персен сурію тюркі клія. У дравонажі, у цілі кайне дарвайє і сугіє. Есет чивані, у валю за циркіє нугіамас. Нугіамас лекер жур лішмаре, кій касає ці інфермі, дитя човає хавалданин, гер дуалавтіанда, лиш бухорт крина хавкарія, у гесен крина кахсмат козер'є, консола хані, жбу кураванда.

Глобе персен сурію тюрклік рія, удравуанда шин, воцірі кайрен дарвайе е сугіє, есет чебані, убалю за циркіє нухіалмаз лекем жу вишмаре кі касає тіюн ферві нюча човає хавалданин хер дуалатіянда, виш бухорт кирина хавкарія, у хасин кирина кахсмат козарія, фонсала ханіє жбу кураванда,